bớt nhọn nghe rung là ngọn là cắn lóng là cho cắn ơi cắn trọc chạy gọn rinh tựa tựa rinh tựa mòn rinh tựa khẩm.